căciun ciom pusrei anu sa te la nit mai mai trărul ei o nei te ha smanta ce o smo rum rum nâng ni tai pum mie